جج صاحب کی بات جے آکھائے کہو نانک کیا دیجائے شیس بندے کر بیسن دیجائے بن سر

0: You're listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.
1: Abdi Desh, Darde, Charu Brudar, Ethi Kirtan Samapti Kirtan, Kirtan Karnya Bani Parnya, Abdi Anand Shevkand Kulu, Bent Pulahi Hungi, Abdi Bakshan Jogu, Pulan Tukandikima, Ayo Shankta Balu, Param Pooj, Singh Sahib Di Balu, Bent Maya Shod Pait Hazra Paat Sajiyo, جن خزانے میں آئے سوکھ جانے بھرپور کرنے سوت خالصے کی کاج راج کرنے حکم ہے جی پنج منٹ کا شبد منت کرتا کہ کیرتن کر جائیے سویے محلے چوتھے کے جیت پچوں ٹیک ہے سچ ساج شری